Të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të digojmë një tjetër keng që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjues se tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.